0: Ya, namun bade ngalaksanakeun sapertos kitu teh Ki. Hese eta teh Ki. Hese pisan atuh. Santana ngebrehkeun pamanggihna. Buguh we atuh hese mah. Lantaran geus bisa dipastikeun yen pangberat-beratna peperangan teh. Pangberat-beratna jeung panghese-hesena peperangan teh nyaeta merangan hawa nafsu sorangan. Eta nu paling berat jeung paling hese mah. Tapi cenah naon? Urang keureuyeuhkeun we diajar. Diajar. Sagala rupa oge lamun kuleukeun mah laun-laun pasti bakal kahontal. Paribasa geuningan cikaracak ningang batu. Laun-laun jadi legok. Tak kitu ceuk paribasa teh mah pan. Nya mugi-mugi bae atuh Ki lah sing tiasa sim kuring ye. Nya mugi-mugi bae atuh Ki lah. Bo sim kuring bo ye pun jaka oge tiasa ngalaksanakeunan atuh Ki. Ke ari jaka rek terus ka mana ye teh jaka teh ye teh. Nya ai maksana mah nyana teh bade teras ngiring sareng sim kuring Ki.
1: Oh, kumaha jaka dedek milu ka santana ieu teh? Hah?
0: Sumuhun Ki lah. Sim kuring teh bade teras ngiring ka pun santana ieu teh margi abdi teh. Nu ngelis ieu teh Sun Ki ieu teh.
1: Oh, nya teu naon.
0: Ayeuna mah kieu ceuk aki mah mending marulang deui we ka ditu. Pada kala mangihan Mbah Lam Sigan mah reku aki ye jeung Mbah Sukatma nya aki gurnita mutuskeun tapi saurang oge taya anu nyahoeun yen di pipir imah teh aya anu ngadempes ngintip-ngintip ngadadengekeun obrolan eta opat jelema teh ari nu keur ngintip teh nyaeta Ki Somad alona Mbah Lam Sigan manehna geus nyahoeun yen pamana kacida ceceubna ka aki gurnita oge tina perkara jijieunan Mbah Lam Sigan kabah majaji manehna kungsi dibawa badami numatak barang Somad mireungeuh aki gurnita ngulampreng ka Gunung Gajah terus manehna teh ngintip komo basa daratangna santana jeung jaka mah terus bae diintip paripolahna ku Ki Somad teh. Ieu sababna nu matak manehna intip-intipan geus kitu mah belenyeng bae Ki Somad teh ka bangsa singa. Maksudna dek bebeja ka Mbah Lam Sigan. Kabeneran keur nyorangan di imahna Mbah Lam Sigan teh. Atuh teu talangke deui dadakdeuk dibejakeun kitu-kitu cenah maksudna Ki Gurnita teh.
2: Ai. Ajau. Kutande aya si Gurnita aya di dieu. Di si Sukatma.
0: Mbah Lam Sigan ngandung kareuwas nu pohara.
3: Duh. Mohon mang. Malah incuna oge aya di dieu ieu teh. Incuna oge aya di dieu ieu teh. Incu Gurnita teh.
2: Be. Kira kakaya kieu mah. Iraha cenah rek ajeuna. Somad.
3: Pangintan enjing mah. Siga nama, Mang.
2: Duh. Aduh. Ajau. Aduh. Aduh mun kieu mah Kang Majaji kudu bejaan di badamian. Supaya buru-buru nyingkah eta.
3: Jaka tenan, Mang. Kedai ngalengal ieu mah, Mang. Yo, pura mah aduh.
0: Si Somad ngomongna teregeus pisan atuh. Mun dina wayang mah kaos antar jawe Somad mah.
2: Nya kitu we atuh Mad. Kitu we atuh Somad. Eta wayahna kumang ditinggalkeun ajeuna lantaran emang rek ngabejaan ka Bah Majadi. bisi aya naon-naon kulantaran eta si Gunita geus dat

0: Tapi Ari Haji Mugni mah sangeusna pagawe-pagawe baralik teh terus bae uma omeh heula mengpengrineh cenah. Dari keribuh mah tara bisa oma-ome di eta pabrik teh. Sama sakali teka titenan yen harita teh aya anu kukuli wedan dina satukangeun pabrik nu taya lian Titohari jeung Ki Jalut. Atuh mireungeuh Haji Mugni ningalkeun maneh. Bikin Tohari mah asa mobok mangi gorowong dan tak pernah dikaceleng luncat kaluar tina penyemputanana. Atuh Haji Mugni kacida rewaseunana. Tebeda disampeurkeun maung lodaya kalaparan harita teh atuh disampeurkeun ku Si Jarut jeung Si Tohari teh.
1: Hahaha. Apal kene kakak ula Haji. Apal kene Haji kakak ula.
0: Tohari nanya teureugeus. Bari memang rada tenge Si Tohari mah denger suarana tuh kitu. Ya puguh we atuh. Apan andika teh Tohari. Urut pagawe kaula ieu teh.
1: Haha. Syukur ingat keneh mah. Rumah samureunya andika geus nyieun nyeri hate ka kaula.
0: Tohari dariana karana nyaritana. Nah, make ngepek ka kuring atuh Tohari. Pan eta mah lain geuleuh kuring teh. Eta mah salah sorangan. Bungan atuh da panyangkoko danjeun matu.
1: Tenaon. Tenaon lah. Kitunya kitu kuring mah. Tapi andika geus nyata ngajadikeun ka kaula. Jadi kulantaran andika geus ngajadikeun ka kaula ka Si Tohari tega-tega kuring dikeluarkeun dituduh kuring ngabangsat.
0: Oh danya loba bukti na loba saksi na tuh Tohari. Nah anjeun teh teu sadar-sadar ieu teh.
1: Ah, teu heula tuh. Loba kasadar heula tuh. Jadi kuring datang ka dieu teh kudu aya balitunganna jeung anjeun Mugni. Sanajan anjeun urut tunungan kuring, teungeunah ye kuring dikeluarkeun kitu wae. Jadi teu kudu rewas leuwas, teu kudu rewas leuwas, teu kudu rewas leuwas ka ulama. Kaula moal naon? Ngan sakadarek menta sirah andika. Hahaha. Eta Si Tohari teu leum-leum.
0: Naon? Cing atuh istighfar Tohari. Nah, asa kabina-bina teuing murtad deh.
1: Haji Mugni na Malang kabireungeuh aya anu ngurung nyurungkuy tukangeunna pabrik sereh nu taya lian ti Ki Jalut.
0: Ah, istighfar mah itu istighfar istighfar mah di masjid haji di masjid lain dia kudu istighfar mah tong jika ustad anjen haji
1: ayo pokona mah dibikin atau hente dibikin hulu tea hulu mane dicien kurban ke kuring mempeng deket-deket kena kurban haha. Benar aja Jalut. Ya jelema ge mah kudu dipotongkeun sirahna, dijen dijagal ieu mah dijagal. Urang jeung kurban sirahna si Haji Mugni.
0: Si Tohari terus-terusan ngahehe nguyup nguntup ka Haji Mugni. Ya ari dibikeun mah moal Tohari. Sabab nyawa jeung badan kaula lain anu kaula pribadi. Tapi istuning kagungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kitu deui pasti jeung huripna hirup teh, pasti jeung huripna. Jadi eta sadayana urang mah teu ngaboga-boga ceuk paribasa demah diri sasampiran awak sasampayan. Setiap makhluk nu keulip di alam dunya eta ciptaan anjeunna. Jadi teu ngaboga-boga urang mah boh nyawa, boh harta, boh raga oge. Kitu. Ngan lamun anjeun rek maksa. Anjeun lamun anjeun rek maksa. Jadi pan sarua anjeun oge. Anging Naon teh Gusti Allah nu kagungan pati hurifna manusia kasebut kasup nyawa jeung badan Andika sawatur bat.

Ulah kurang-kurang ngadoa we urang mah. Ulah kurang-kurang ngadoakeun we supaya rahmat salamet ditangtayungan ku nu maha kawasa. Da urang mah saukur semet boga kahayang jeung rarancang apan jelema mah nya. Nanaon oge ari nu ngersakeun mah anging pangeran. Tah kitu. Jadi nanaon oge upami teu acan aya kodar jeung kudrot sareng iradatna mah atawa kuasa jeung kersa oge rido ti Ilahi. Anger da urang mah hanya sawage makhluk. Anger we tadi oge disebutkeun urang mangan ukur boga kahayang jeung boga rencana nu ngersakeun iwal tinu maha kawasa. Tah kitu nya. Ari ieu saha ieu teh? Pak Haji Mugni saterusna mali kajaka nu cicingna tukangeun santana. Oh, ieu teh pun dulur Pak Haji. Di mana ieu teh? Di Kampung Buligir. Upami kan tapi mah maksana teh bade ngiring didamel di dieu kitu tah maksana teh. Walon santana bade ngareret kajaka nya. Ari ngarasa cocok mah. Sok we dek bunta bantu mah dek digawe di dieu kitu nya. Heg bae.

Malam ide baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PC FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: tong sok nampik pangasih. Kurang kumaha dewek teh bogohna ka Andika. Tong salempang. Pokona Andika ku dewek rek dibere ka Sugeman. Hayu milu ka imah.
1: Wakuwo teter jalan hayang lepas tina cekelan sinini. Ngan oro kaya tanaga sinini tetela leuwih rosa batan Wakuwo. Atuh Wakuwo ukur bisa ajrag-ajragan.
2: Aduh, nanaonan sia teh nini? Dasar awewe racun dunya.
1: Aing mah teu sudi kudu bogoh ka Andika. Ceuk Wakuwo bari sukuna sesepak kana suku sinini. Keur kitu, lar aya saurang awewe ngaliwat. Pakeanana Rudin sarta kadenge eta awewe teh tetembangan. Teuing lagu naon dan emangna oge sigana teh saka inget. Horeng si mana horeng eta awewe teh jelema gelo. Lieuk Wakuwo ngalieuk ka eta awewe bari ngomong jero hate.
2: Lah kadalah, kabeneran yeuh. Aya jelema gelo. Sugan we atuh nu gelo oge kapelet ku dewek. Rek diadu dombakeun sia ku aing. Katempo ku Wakuwo
1: nu gelo teh ngareret kalebah manehna. Serengeh nu gelo teh seuri bari tuluy nyamperkeun. Pok nu gelo teh harita ngomong ditujukeun ka Wakuwo.
0: Aduh, si Aa mani kasep-kasep teuing. Neneng mah asa nembe ningali pameget sakieu gandangna. Tapi kunaon eta si Aa bet pasiha jeung Indung?
1: Nu gelo ngomong kituna teh bari ngareret ka si Nini. Atuh si Nini teu tarima ngan gantawang teh harita nyarekan jelema gelo.
0: Ae ae ae. Ngomong naon si Aa teh? Indung, Indung. Ya, isi hayang nyaho. Iya si Aa teh kabogoh dewek. Halik sia, mabur ka ditu.
1: Gelo teh teleh geleng, hoak maneh na hoak malik nyarekan ka si Nini.
0: Heh, awewe kana luar sa. Nyaneh teh geus kolot. Kudu nipak maneh atuh. Si Aa mah pantesna ge jadi kabogoh neneng. Halik ulah ngahalangan. Si Aa ku neneng rek dikenalkeun ka kolot neneng anu aya di Amerika.
1: Dasar nu gelo para mitra, ngomongna oge kadenge ngaco. Mireungeuh si Nini jeung nu gelo pasea dijadikeun kasempetan pikeun Wakuwo. Kadenge Wakuwo harita teh ngomong ditujukeun ka nu duaan.
2: Geus geus geus geus. Ayeuna kieu, kulantaran aya duaan anu bogoh ka dewek, tah kumaha lamun dilombakeun?
1: Sing saha anu meunang dina pasea eta anu bakal jadi kabogoh dewek.
2: Sok ayeuna mah deregera pasea patarik-tarik jeung palus-alus ngomongna. Ku dewek rek dipeunteun.
1: Ari si Nini gadenge Wakuwo ngomong kitu teh, porosot leungeun Wakuwo dilesotkeun tuluy nembalan.
0: Sok lah, wani dewek mah. Pira oge pasea jeung nu gelo? Jeung deui yeuh, dewek mah tingong ora oge kana urusan pasea mah pangjagona deuleuh.
1: Sanggeus kitu mah, atuh derbay harita si Nini pasea jeung nu gelo. Teuing ngaromong naon, da kadengena nu pasea teh omongana teu nyararambung.

0: sanes ngalamun. Sasatina waktos eta teh kaula teh asa dicongcot tumpeng Raka Prabu.
1: Naon?
0: Oh, asa ditonjok tumpeng.
1: Asa ditonjok congcot meureun.
0: Ta eta.
1: Jiga nu geumpeur kitu yeuh.
0: Saking ku bungah kaula teh. Wireh pun adi bade anu mileuleuhkeun.
1: Iya.
2: Kitu ceung mah geus. Da moal burung senang atuh ayeuna tuang rayi ngengengkeun ieu buri sarawa. Batur mah pupuyung pupuja. Kitu ceung mah geus.
3: Yang mulia
2: teh. Palai mulia teh ceung mah geus. Tuh.
0: Paman.
1: Tah, deungeun hiji.
2: Raka Prabu.
1: Doji.
2: Mana Nyi Subadra? Oke, atuh oke ceuk mah oge. Da puguh urang teh datang teh dadakan ieu teh. Eueuh berarti tadina nu matak ca nyahun awewe na ge keur ditalek heula pasti na oge. Keuna dang ke ge moajang saha? Atawa eta leupit geura gayem buru-buru meunang nyampean mang tadi. Udud anu tilu batang tadi di kamanakeun? Arag-arag di toilet. Nah, ieu budak. Menyan beuleum?
0: Kakeum. Di toilet, paman.
2: Nah, ieu budak pindah ka toilet.
4: Asup kana toilet.
0: Jika nawa lamun teu kauntun tipung ka tamang biasa

kaliwat manehna bet kabayangkeun bae. Nyareut ka kenca manehna geus nyampak di kencan. Nyareut ka katuhu manehna geus nyampak di katuhu.

0: keneh kaulanun.
1: Naon Ji?
0: Naon geulis? Jeung jeung jeung jeung jeung jeung.
2: Sukina sukina sukina.
1: Ieu batu ali nu aya di Mang.
0: Sanes sanes kaduana mah kaula teh dina waktosna oleng panganten teh koyong dicanakeun pangapit panganten. Ari eta pangapit panganten teh istri pameget. Pangapit panganten pameget teh cing sarupi sareng panganten pameget upami pangapit panganten istri cing sarupi sareng panganten istri.
1: Menta pangapit panganten lalaki tapi sarupa jeung panganten lalaki.
0: Tepi no kaulanun.
1: Menta pangapit panganten awewe
0: anu sarupi sareng panganten istri.
1: Di mana Mang aya nu sarupa jeung Subadra? Jeung di mana aya nu sarupa jeung Burisrawa?
3: Di mana tah?
1: Nu matak Mang kudu dibabawa ge ka mana-mana.
3: Ulah tinggal endah oge kolot teh.
1: Da sagala rupa oge ngening mercayakeun ka kolot.
4: Ai kolot teh da legok tapak genteng kadek ceuk mah oge.
1: Pangalamanana eueuh deui guru nu pangalusna lintang ti pangalaman.
3: Eta.
1: Guru nu pangalusna mah ceuk mah oge.
3: Pangadena mah eta.
1: Di mana aya nu sarupa jeung Burisrawa?
4: Nu sarupi sareng Burisrawa mah sarua at-at-et-etna upama ngomong teu beda dibarengan sok ragag rigi
3: eta
4: nya eta angger dur sasana. Sami at-at-et-etna ngahaleuang. Da upami aya keneh mah para budak samuka baheula. Nya.
5: Apa?
4: Ceuk mah oge.
5: Apa?
4: Mang mah apa kana riwayat teh samuka baheula. Nya.
6: Eta buku teh
4: geuna ieu, teras cepet
1: nya nyamanya dulu sasana ampir
4: lain ampir deui jeung mah oge dina haleuangna dina rupana dina rigingna da teu jauh
1: les ayeuna sarupa jeung Subadra
4: tah anu mirip ka Subadra mah kari nyaruakeun bajuna buukna celopna ampir dina raraina oge Dewi Dursilawati ieu garwa.

0: tong wakang aheulang tenang.
1: Wakang aheang. Kolot teh
0: kitu lieu. Mentar naon mayang arum. Ai tita tadi teu kadenge kitu.
1: Asa kitu deukeut nya.
0: Jadi pikiran kaula teh ngalamun wae hayang geura sare jeung manehna.

0: gugulingan dina aci, terus dina gugulingan dina apu. Rupana mana geus monyet sia teh teh. Dina kapuh cenah gugulingan.
1: Nya lah kumangka we.
0: Nya kitu cing mah ge. Urang ka dieu mutan ayeuna kumangka we berehna. Kitu.
1: Nuhun nya. Jadi kitu pamentar.
2: Saha anu tiasa ngalaksanakeun kararupahaan di perdih neme neme punya itu bakal dijadikan salaki kaulah nuhun.

0: Gatot Kaca nah ngalamun wae cu nah ngalamun wae anak gua
1: gua putra Gatot Kaca yakin gua mua tiasa cios nikah sareng Paman Arjuna
0: margi Raden sabab naon kasep
2: naon sabab nalo naon sabab nalo kok kasep
1: hari anu jadi marga lantaran putra Gatot Kaca tam neme nguping anu disuhunkeun ku uwa neme
0: Gatot Kaca
1: ulah
0: entau mah keneng bingung cing percaya kana murah asihna pangeran
3: kadinya we
0: pangeran ngayakeun nu kitu tingali sajarah ngayakeun bumi langit sawarga katut neraka sareng pangeusina da teu ngagedekol-dekol acan cekap kukun payakun tak urang cing percaya oge manusia diwajibkeun ikhtiar
1: kitu wae
0: pikeun karegregan hidup dangukeun wartoskeun ka Arjuna oge ka kadang wae sadaya anu samilengah hingga marta
1: daw
0: yeuji mati wae angge ku hidup Subadra moal boga salaki mun teu ka Arjuna Arjuna moal kaboga pamajikan upama teu ka Subadra sakitu los ilmu bapak tagening tagening kitu kasep mangga saurkeun salam baktos dua ka paman hidupnya mudah-mudahan ua cing cios jadi bibi hidup
1: mudah-mudahan ua
2: pak kitu we jajapkeun kumang lo
1: sawios paman putra Gatot Kaca bak maksad ngangge jalan kawang-kawang
2: onya tiasa ngamah jumantara hidupnya
1: tau
2: wilujeng atuh ti ua salam baktos sih ka adi-adi ua anu aya di puseur dayeuh Amarta
1: diestokeun pisan ua oge paman maksad putra permios oge ua rampung tau tutas pangadikan
0: wilujeng kasep
1: amin.

0: ke si Badaruh kepet ajaib kalayan bedil karantaka, bedil anu tanpa disengget cing beledug sorangan.
1: Allah.
0: Ayana di sawarga.
1: Kumpit.
0: Nyaeta langsung Semar ku anjeun. Bade deudeuhus nanging Arjuna oge palay ngiring. Sakantenan atuh kenging Widi ti Yudhistira.

0: curikan sembah bakti suhuyuk panjenengan bulan Gusti. Oh, diterima. Kunaon katingal dan salirah tejiga nungungun nganglu. Tenang, tenang, tenang. Gusti, naon. Bade masihan THR ka abdi. Jiga nah kuasa ieu mah moal deuleuh. Naha Gusti? Oh, wayahna we da. Lumanya kurang aya teh deuleuh. Eueuh nu nyewa kareta binar. Jarang nu kawin deuleuh.
1: Jarang.
0: Tadi abdi wengi tadi ngimpi Gusti.
2: Ngimpi naon?
0: Angkewe parantos eureun gamelan disangkeun ku Gusti.

0: Jangan Bika.
1: Kaharep isa.
2: Kenya ka payo.
3: Ngahacirkeun simah pangabakti geuji.
1: Oh, ditarima.
3: Katingal salira teu ngungun ngangluh bingung anu teu mangihtungtung jiga susah nu taya papadana naon anu jadi marga lantara. Gara waksa sareng balaksa ulah bade didingding kelir genang sareng siloka Gusti gara pedas sacara basna naon ieu teh kulan Gusti. Beli wae aya kapalai itu sinarang ieu mangga gara saurkeun dina waktos ayeuna.
1: Kieu.
3: Palai pai suung
1: lain dengikeun heula atuh.
3: Palai surawung.
1: Dijejek sia. Hai kaula teh peuting tadi ngimpi.
3: Ngimpi naon Gusti mangga urang etang dina pacapece urang eceskeun. Dina paririmon urang tempo. Dina rumus urang susul. Urang etang dina Japar anak Dedi, aya Japar Sidik.
1: Kula puluhan tahun ngajaga di dieu nya eta sasat jadi kuda na ieu kareta binarom.

0: Jabat di jangkung gede teh sorana eta lir gerem macan sinerang bayau metukang Brahmapati. Aduh Gusti, eta pangawakan jelema dugi ka kitu gede tulang gede balung teh nyaan Gusti.
1: Siap dong dituluykeun gede na bisi kalepasan ke cicing.
2: Cicing. Hayo naik tong ke.
1: Naik tong ke bahaya dulu. Kadingin ku tong rebab jo angkat jempol ka dulu. Pongawa, anda apa? Saha ngaran? Ngaran kula Bima.
0: Bima?
1: Ora kapinu gawe.
0: Saking ngeni mu Bim.
1: Aku saking nagara. Amarta saking munggul pawenang.
0: Saking munggul pawenang.
2: Saking.
0: Oh, sugan teh saking kubutuh.
1: Cicing-cicing sia cicing.
0: Saking munggul pawenang,
1: ora kapenu gawe.
0: Ngaran Bima,
1: ora kapenu gawe.
0: Maksud?
1: Ulah harap tanya.
0: Naon?
1: Ari anu ngaran waringin pitu ti beulah mana?
0: Wah. Ai waringin pitu mah nya ieu pisan jalu.
2: Tepat.
1: Ieu pisan. Ai anu ngaran Detia Kalawin Sagni mana?
0: Teu geuning. Ngaran Detia Kalawin Sagni lain anu lian.
1: Saha?
0: Kaula. Eta. Ari maneh bisi teh nyaho dunungan uing Gusti Detia Kalawin Sagni teh ta ieu ye.
1: Cicing maneh mah tong pabilueun.
2: Cicing tengah.
0: Sawios teh naon?
1: Aya naon maneh Ibim?
2: Ibim.
1: Nanyakeun kaula. Aya anu nyekel kareta binarum saha?
0: Heuh nya kaula.
1: Sabenerna kaula trek nyokot kareta binarum dina waktu ayeuna.
0: Ulu ulu ulu. Asa kabina-bina teuing geus sih eta teh nu bogana sanes.
1: Lain-lain.
0: Nah, ujug-ujug rek nyokot teh kana kulit beungeut.
1: Cicing.
0: Rada kana eta teh jelema teh geus sih.
2: Rada kana wieu eta kana. Nya.
1: Jang naon maneh nyokot kana tabinarom? Pikeun datua kerami adikku dewek si Jenet. Pikeun kawin adi maneh ngaranna Net. Ora kapindo gawe.
0: Bim,
1: ana apa?
0: Ieu kareta deuleuk moal dibikeun.
1: Sabab
0: tong borok make jeung diinjeumkeun di penta yeuh, sanajan disewa moal dibikeun.
1: Naon sabab?
0: Moal eh.
1: Nya naon sabab?
0: Moal. Hay sababna mah moal.
2: Moal eh putus moal.
0: Tong dipasihkeun Gusti ti payeun-payeun oge geuning. Lapur ngan ukur cekap ku nuhun. Ngan ngahira sungkul ka urang ti Gusti.
2: Tebare
0: sewaanana. Teu masihan sewaanana. Entong Gusti tang dipasikeun.
1: Moal aing ngadeu.
0: Nu mawe kitu kulan.
2: Tong kapok nya.
0: Singa gugu ka bawahan mah Gusti.
1: Diteke sia.
2: Menyang gugu ka bawahan.
1: Dik dipasrahkeun moal.
0: Moal.
1: Dibikeun nuhun teu dibikeun dipaksa ku kaula.
0: Bim,
1: ana apa?
0: Ulah nyieun hal-hal anu teu diharepkeun balik maneh.
1: Moal bisa. Saingga ieu kareta binarum can kabawa.
0: Ulah balik.
1: Moal.
0: Urang ajar.
2: Maksa kitu.
0: Sawias Gusti ku abdi. Wah, moal wani maneh. Alah, tinggalikeun Gusti tinggal. Aduh.
1: Ajar sia.
0: Ampun Gusti abdi tingang sirah lieur Gusti mangawe lajengkeun.
1: Teu geuning sia.
2: Geus karasa mah.
0: Abdi bade ieu meungkeut heula sirah Gusti lieur ye.
2: Meungkeutnya meungkeut.
1: Coba Bim maju. Ayo.

0: kairing ku ieu salah sawies patugasna lumampah nyana kareta binarum. Nyata kareta pusaka anu digusur ku Detia Kalawin Sangi. Dicana ka Amarta pikeun nyayogikeun seserahan ka nagara Dwarawati. Tuna lampah eta. Kacarios di hiji tempat anu kasebat tempat kenalisada. Aya hiji monyet bodas anu keur tapa. Ngahaja tapana teh dijajalaneun sirah kahanap suku kaluhur.
1: Allah.
0: Teu aya sanes ieu teh anoman perbancana suta. Itu kayanana.

Malam ini baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Turun Baraya Pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis.

Jamu Tetes Alpa Propolis midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios si Bangbrang Makalangan.

Sangeusna ngayakeun riungan di imahna Pak Haji Mugni harita teh. Terus atuh nu ngariung teh bubuaran marulang ka saimahna. Nya kitu deui Santana jeung Jaka jrat jrut tarurun naluturkeun ka Ki Markusa. Lantaran memang Santana teh monokna alias nganyrekna di imahna Ki Markusa. Atuh sadatang-datang teh brak weda lahar. Beres ngeusian beuteung Bu Santana ka pangkengna. Goledag sare pikeun ngareureuhkeun kacapena. Jaka oge teu tinggaleun nuturkeun. Goledag deui bae gigireun Santana harita teh. Aduh. Tegap oge nya budak teh. Saha nya eta Nyi Amirah? Jaka ngarewos ka Santana. Ush, aduh nyaritakeun nu kitu atuh. Han. Nah, nyarita kitu wae meni teu meunang aya naon teh mah. Wajar we atuh da memang geulis atuh. Geulis kirinya. Budakna Haji Mugni teh aduh ieu mah yeuh. Lain teu meunang, tapi upama kadengian ku jenisna komo lamun kadengian ku Pak Haji mah aduh, rek kumaha coba? Pan nyarita oge di dieu atuh nyaritana oge. Kadangun kumaha kitu ku Pak Haji? Nah, pangraos teh ngaduaan kitu. Nah, ari mang Uca jeung Bimina sok comel kitu. Taneng nu kitu wae tetaretena keur imah ya tuh. Apa nyaritana ngarewos? Wajar we atuh lah. Ngomongkeun nu geulis mah urang teh moal aya eureuna apan. Da urang teh pan lalaki normal ieu teh. Lah kalaka ngecebrek kitu. Nah bogoh ka Nyi Mirah kitu, Bogoh ka Nyi Mirah. Teu boga cedo ieu teh kakara oge patepung atuh anana naon ti mah. Memangna lamun bogoh kitu ulah langsung kitu kudu geus lila saperti Santana. Jaka kalah kajiga nu ngahajakeun ngahareuyan ka Santana. Ay, mangeus lah. Mangeus Jaka. Yeuh. Da atuh pimanaeun lah moal bogoheun Nyi Amirah mah. Moal bogoheun ka pantaran urang kieu mah atuh. Ari nyebutkeun geulis mah teu naon atuh, da normal atuh. Normal kuring teh. Santana oge sarua normal atuh. Nya mun kadangun bagerak emoten ngakampleng menampiling atuh makanin galak Nyi Amirah mah teu naon ti ieu teh. Komo Mama Haji mah tuh. Nah galak itu. Duh, nyawa geus Santana ngagorempal malik nongongan Jaka nu kita tadi ngecewis wae. Ari ditongongan mah jeb bae Jaka oge teu nyarita deui. Terus manehna ngahenen malah tekung silila Jaka mah keur we sare manik kerek nyegrek. Ari Santana nya kitu deui ngaran-ngaran tas lumaku anu sakitu jauhna tuluy disusul ku patelak alias tarung ngadu tanaga. Uguh we atuh sarena teh maning ngageubra kerek napa tempalan kawas anu patarik-tarik antara Santana jeung Jaka teh. Dina poe isukna rebun-rebun kene geus harudang beres marani terus sarolat bareng jeung Ki Markusa brai telila caang. Santana jeung Ki Markusa geus ngagredig ka kebon ari Jaka bareng jeung nu sejen ka pabrik sere harita teh. Da kitu parentahna Pa Haji Mugni sajroning digarawe teh kabeh oge pada waspada ati-ati bisi kabongohan. Kawan tu ain rek niat jahat masuk ngadago ti bongohna. Atuh Ki Markusa alias Mang Uca jeung Santana alias si Bang Brang sakudang sakedeng dinarineh pagawean teu weleh ngulincer ka nu harieum atawa ka tempat-tempat nu sakira bisa dipake panyumputan jalma-jalma jahat. Tapi harita mah teh tanda-tanda baris kadatangan ku juru jahana. Sapoe dua poe mah malah nepi ka saminggu pisan oge aman di dinya teh eueuh kajadian naon-naon. Boh Pa Haji Mugni boh para pagawe ayeuna ka karajong jon
ngarasa lugina hate gede harepan tohari teh moal daekeun deui datang. Lantaran meureun sieuneun ku Santana jeung Jaka anu harita geus bisa meruhkeun baranehanna. Tapi eta sangkaan teh ayeuna mah salah kacida, salah kabina-bina. Pihak tohari teh malah ayeuna keur baradami rek nuluykeun hanca garapan, nyaeta rek nyeun kajahatan nu ditujukeun ka Pak Haji Mugni. Dumeh ngarasa panasaran jeung teu weleh nyungkritkeun hate, karepna pikeun mulangkeun kanyerianana teu weleh jadi pikiran keur si tohari mah oge. Bah manjaja oge kitu deui puguh ge ayeuna mah tamah batur. Nu rek bebela mulangkeun kanyerianana teh nyaeta Bah Majaji jeung Bah Lamsijan. Mana horeng geuning tohari teh adina Bah Lamsijan anu mata kaharti. Upama nafsuna kahudang deui, Bah Majaji mimitina mah mugen dikumaan ku tohari teh lantaran datangna ka Cigodeg oge sasat manehna mah keur nyumput. Tapi sanggeusna dibitaan ku Raja Kayana Haji Mugni, akhirna Bah Majaji kabongroy oge sarta antukna mah nyangupan pisan. Hadena boh tohari boh kijalut teu nyahueun ka barudak ngora anu kungsi ngelehkeun maranehanna. Nya eta ka Santana alias si Bang Brang jeung Jaka anakna Ki Sahudi. Kukituna, waktu Bah Majaji nanyakeun ngaranna eta dua barudak ngora teh ya, luput teu bisa ngajawab, teu bisa ngabejakeun. Cacakan upama nyahueun mah heug dibejakeun ngaranna Santana jeung Jaka, pasti Bah Majaji moal daekeun milu kana komplotan tohari. Piniteun geus ditangtukeun. Engke cenah di mana bulan geus surup kapeutingnakeun ameh sama mena nyumputkeun jidimna. Ku kitu teh mah ngaran-ngaran jalma nu niatna goreng tarawani terang-terangan. Sieun kunu caang teh. Wanina dinu poek atawa ngabongohan memang geus kitu watekna istuning jelma jahat mah.

0: Dongeng Sunda dina carios si Bangbrang Makalangan karya S. Sukandar dihaturkeun ku Bah Damis kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Sanggeus tepi kana waktuna dina peutingan nu geus ditangtukeun ku maranehanna, bral opat tanana miang antara si Tohari, Ki Jalut, Bah Majaji jeung Bah Lamsijan. Maranehanna mapai-mapai solokan kencaeun jaran gede. Wirasatna kana dek didatangan aya oge karasana ku Pa Haji Mugni nimulkeun hareudang bayeung yang peuting eta. Harga sesebelakan taya leuhna keur Pa Haji Mugni mah teteh laki-laki kira-kira goreng sigana marantaran tara-tara sisa sarina. Ka Bu Haji mah teu dicaritakeun kaayaan Pa Haji Mugni teh harita teh. Babakuna mah bisi mata gempur tapi ka Ki Markusa mah diharawoskeun yen penting ieu kudu ati-ati cenah ka Ki Markusa teh. Sabab beda rasaan bisi aya naon-naon. Atuh terus we dibadamikeun jeung santana katut jaka tuluy tatalepa ka wilayatna Haji Mugni nu akhirna breg bae ngarumpul di imahna Ki Markusa sagedarang dan sakumaan rek mapagyuda harita teh reup bulan surup nyaling ka katukangeun gunung dedeleuan beuki meredong sakulilingna cungungung di tempat-tempatan hawar-hawar anjing babaung mani.

kawasnya weh, penting ieu mah bakal aya kejadian ieu teh. Aduh. Teuing adunya ieu nya. Ki Markus sangarewos bari nyaga punukna dumeh karasa ngabit-bit. Ieu teh unggal wengi kieu teh mang. Mung urangna weh meureunan teu terang nya. Kawantu ari keureul sareh mah tarang nguping naon-naon ieu teh. Aduh. Aduh. Teu kieu unggal peuting jang ieu teh. Aduh, kan peuting ieu beda ieu teh peuting ieu mah ieu. Nya, tara kieu biasana mah ieu teh. Santana nu harita diukna padeukeut pisan jeung Ki Markusa teu pipilueun cumarita. Manehna mah tetep ngahenen bari panon aman cojaran satapak anu brasna ka jero lembur. Kadenge babence di belah wetan. Ta. Kadenge dah babence di sada deui. Aduh, sobalak ti imah yeuh. Aduh. Eta naon ieu mah? Sigana aya kila-kila teu hade mun kieu carana mah yeuh. Aduh. Ki Markus curing hak terhatena ratu tutunggulan. Curing kang. Kabireungeuh jiga aya anu sasalingkeran tukangeun tangkal muncang nu hieum atuh bebence terus-terusan disada bari ngulincar kawas anu ngabejaan. Tetep parah deui pesat. Santana muru kanu keur sasalingkeran tapi barang disidik-sidik betaya naon-naon. Ukur ngajreg-jegna tangkal muncang. Kumanehna dititenan sakeulingna tapi tetep teu nemongkeun tanda-tanda anu matak nyurigakeun. Aduh. Teu kaharti. Piraha kudeudeuleuan wungkul mah yeunnya, teu tinggalian wungkul mah ieu teh. Satana ngagerentes dina jero hatena, pleset manehna balik deui. Omah, Jang. Teu naon, Mang. Aduh. Naon atuh tadi digaeun ngajuringkang kitu kumaha ieu teh? Nu mawi, Mang. Tapi deket dia layan naon-naon gini teh. Saknya nama manehna kurang titen santana teh. Jadi nempuanana ngan ukur dihanapun tangkal muncang wungkul. Tapi upama manehanana ngalieuk mah kaluhur alias tangah kaluhur kana daun-daun muncang alias dahan-dahan muncang pilaku teu ebreh. Aya anu keur nongkrong dina dahan bari ngagigiwing babegig. Nu waktu digulayun-gulayun kehanap juringkangan jiga-jiga dirim jelema

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Saha teh ha? Saha? Saha saha?
2: Ja kana harita tinggaleun di dinya jeung duaan baturna ngekentak nyampeuk.
1: Beresan kaya jadi. Beresan lah tong kagok ye.
2: Bah mah jadi paparentah ka Bah Lamsijan kana beungeutna nu nyampeuk mah teu pati sidikeun harita teh.
1: Catakan upama seug sidikeun mah piraku henteu ngaranjug. Ngan Bah Lamsijan nu tengeteun teh
2: tapi lantaran tetela si Bangbrang mah eueuh atuh teu ngalobakeun di pamolah deui sret bedogna Bah Lamsijan tilugas kolebat disabetkeun ka Jaka sedang baturna Jaka anu duaan deui di ngareupan ku Tohari ari Bah Majaji jeung Ki Jalut langsung ngakebus asup ka jero imah rek ngaranyah eusi narita teh
1: Si Lamsijan geuning teh.
2: Jaka teu burung ngarasa kaget. Curelat manehna cingkrak dina gerakan hapapina.
1: Iya, set.
2: Bedogna dilugas kolebat terang.
1: Bedog Bah Lamsijan ditakis ku Jaka.
2: Bah Lamsijan rikat narik di bedogna sarata langsung ditigaskeun kana beuheung Jaka, tapi lain oge Jaka anu geus asak didikan. Manehna salenggah ka gigir anu kuda-kudana jadi nyerong.
1: Terang, terang, terang, terang.
2: Bedog nanti takiskeun deui harita teh.
3: Tulus ya yeuna mah dihakan ku aing teh Jaka. Eta tulus, eta beuheung bakal sapat di podaran deuleu sakedeung deui oge ku aing.
1: Bah Lamsijan ya Kaka. Cilek, malik kolebat, kolebat, kolebat, kolebat, kolebat.
2: Dipulang paling dina gerakan cacar bolang harita teh bedogna teh
1: montong kalah kaca capek Lamsijan lah sor lah aing geura lebok ku bebengok sia ari bisa mah yeuh
2: Jaka nama lanceng loncat bari nyebetkeun bedogna kana kekemplong tapi Bah Lamsijan rikat naker ngahadangkeun bedogna ka gigir
1: drang
2: gerakan bedog Jaka teu bisa laju bareng jeung eta Bah Lamsijan rikatna kilek nyerong ka katuhu
1: hiup peureup kencana rek ngahanjap ari pisan
2: orok kaya Jaka sakilat awas naker ngakentak manehna ngapalirkeun sirahna bari langsung nakiskeun bedogna rek dipake nikas beuheung atau nigas pigelang ngelawan tapi gerakan bedog Bah Lamsijan nyaho-nyaho geus nyerepet di hanap rek noblos beuteung Jaka ngaranjug tapi najan kitu manehna teu gugup
1: sret
2: manehna narik sukuna salenggah ka tukang ngaparengan gerakan bedogna disabetkeun ka hanap
1: prang
2: bedog Bah Lamsijan dihancas satakerna bareng jeung eta
1: hiu kecrot kecrot
2: peureup kencan nyayang kana cukang irung ari peureup katuhu meupeuh paripisan
3: aduh aduh aduh aduh kurang ajar aduh aduh sia kurang ajar sia kurang ajar sia kurang ajar aduh
2: Bah Lamsijan ngagerung karasa irungna asa remuk jeung paripisanana asa ngajendul sedang badana jajareg jegan rek dibebet cabot kitu Jaka teu miceun kasempatan anu kacida hadena ngagentak nyusul tepus ku teunggelan kepang hanca beuheung atuh teu kalobakeun deui catur teu kalobakeun di pamolah Bah Lamsijan ngagedebut nang kanak bengkang pedogna mecreng kageuweungkeun harita teh
3: ha aduh mupa eleh aduh aduh aduh aduh aduh
1: lain ajo-ajoan sia teh.
3: Andika ayeuna mah nu baris modar Lamsijan lah. Lain ajo-ajo-ajo sabab si ajo ieu di dimaye.
2: Jaka nyorowok heap bedog dihembatkeun bareng jeung eta. Dengek di jero aya anu ngoceak
1: kepeg.
2: Jaka ngaranyug kontan ingetanana manco ka Nyi Amirah demi kedua kali.
1: Curebat.
2: Manehna luncat cul bae musuhna diantep kepus ka jero imah. Nyi Amirah keur dipanggul ku Ki Jalut sedengkeun Bah Majaji ngakemol buntelan anu sakitu gedena Ari Bu Haji mah Bu Haji Mugni ngagoler ka paehan, sredeg caka nyampe ka hareupeun Ki Jalut. Anu maksudna rek ngarebut Nyi Amirah tapi Bah Majaji teu cicingeun. Ngakentak Bah Majaji ngacewang tulak barera nu nanggeuh dina bilik. Dan tak pernah deui heuk meletuk ditingangkeun kana sirah jakah di tate.
4: Aduh, aduh. Aduh.
2: Jaka ngoceak galiung. Bru, jaka namru kapaehan kana sirahna ngabrebei bijiran getih geus kitu mah. Jung jeung Bah Majaji jeung Ki Jalut loncatan kaluar, beureng beng lalumpatan. Nu galungan di luar geus lekasan. Atuh lawan-lawan tohari nu tadi ngabantuan jaka gesting precet lalumpatan harita teh. Hadena lumpatna teh babaturan jaka mah kapalebah pabrik. Maksudna rek bebe jaka Bah Haji Mugni yen jaka ngagoler.
4: Ayo buru-buru si jaka geningan.
2: Bah Majaji ngabejaan bulu tuur ka Bah Lamsijan curewat manehna oge kanu poek. Gemuranana teu tinggaleun harita teh. Ari keres manehanana ka nu poek ari rong heap teh Santana Haji Mugdi jeung Ti Markusa sabatur-batur jreng Santana terus ka jero imah dituturkeun ku Haji Mugdi ari breh teh ka sampak jaka keur ngagoler gegerungan sedang Bu Haji ngalempreh keneh ka piuhan harita teh.
4: Aduh Kang, Kang Santana,
5: kunaon Ji, kunaon Ji jaka.
4: Aduh ku kuring di pepesirah Kang. Aduh itu Nyi Mirah, Nyi Mirah tulungan Kang, Nyi Mirah ku si Majaji Kang.
2: Jaka nyarita anak pegat-pegat. Aduh pukuh weges tetap pasini deui curewat Santana luncat keluar langsung ngepresa kagunakan gerakan sirna bobotea. Terus Santana mah pacaran satapak bari jojoladatan luncat dari lapreh kabirengeh nuker ngapring. Sidik nu pangharepna papanggulan moal salah deui Nyi Amirah nu dipanggulna teh. Atuh palicet Santana malibir presat di kahareup terus kukuliwedan maksudna rek megat jajalaneunana curelat kuliwet kana hanapeun dapuran abi gomong. Teulilah harita teh lol Ki Jalut temong pangheulana curelat dapur Nyi Amirah direbut ku Santana cekuk. Dampal suku Santana ngahancak kado Ki Jalut.
4: Aduh, waduh, aduh, ada apa nih, aduh,
2: Ki Jalut ngegerung, terus ngeregung, letah na kagegel kusorangan harita teh. Sabot, Ki Jalut kegerungan, bari sungut tambah loboran ku getih. Heak, suku Santana dipinokeun deui. Ayeuna mah nu dijojo teh hulu angena Ki Jalut. Atuh puguh we toron kitu mah Ki Jalut teh teu wara kaya ngan koleap. Ulah penang kadak bengkang bari terus ngusek kapaehan harita teh. Sedengkeun badana ngarumpak Bah Lamsijan anu aya tukangeunana.
3: Naon deh. Aduh. Adau. Aduh. Nasih teh. Jalut. Aduh, kapaehan geningan ieu teh. Aduh. Naon ieu teh, ha?
2: Bah Lamsijan ngakeureuh reuwas tapi tacan oge manehna sadar kana naon-naon nuker kejadian harita. Dampal suku Santana geus cekuk manten ngahancah hulu angeuna.
3: Aduh. Nah ieu teh. Isnaha. Aduh, nah ieu teh. Sai teh, aduh.
2: Bah Lamsijan ngoceak, brak nangkarak bengkang. Sabot kitu tohari nyeureudeg rek nulungan lanceukna bari ngarasa kaget anu luar biasa. Kasempetan pikeun Santana mah kacidah hadena tohari nyeureudeg teh. Teu ngangkekeun deui sakilat ngahancak ka kemplongna ku tacong sabujagat anu balukarna teu kira-kira hebatna. Tohari ngan sakoteapan cekuk tajong sabujagat, langsung harita teh si tohari teh ngaheujeun harita teh. Tohari ngaharekeng kawasaan nuker ngaheujeun sarta teu loba pamolah deui kerebut bae manehna nangkuban bari ngusek kapiuhan deui wae si tohari oge. Ari Bah Majaji kakara eling tina kagetna. sarta ngakurubug nu maksudna rek ngapecir tapi peureupna san

0: Kaula, Santana nanya amarah nanggeus teu kaampeuh sedeng nyamirah geus digolerkeun sisi dapuran abi gombong. Bah maca jika sidang ngalanjugna yen lawan di sing hareupanana teh tetela geuning si Bangbrang anu kumanehanna dipikagigis.
1: Si Bangbrang, hayo Ki Adi. Koroyo Ki Adi. Urang koroyo Ki Adi urang podaran. Urang podaran jelema kibah yeuh.
0: Bah majaji nyorowok ka bahlam sijan sangkan ngoroyok pikeun puru-puru ngarengsekeun patelakna
1: kolebat
0: bedogna dibulang paling pikeun ditigaskeun kana naon bae keunana kitu deui bahlam sijan ngeteyep tukangan si Bangbrang bari ngabar bedogna sakirat si Bangbrang mundur saringkah ka gigir sarta saterusna kuda-kudana jadi nyerong bedog bah majaji anu keur dipulang paling teh tekaneg malah ayeuna mah nyuruntul rek noplos beuteung si Bangbrang gentak narik di suku kencana 15 derajat ka gigir nyerong deui.
1: Ya aset rasakeun kurang aja ya aset aya
2: ya
0: bareng jeung eta suku katuhuna maju sarenggah ka hareup sedeng rama-ramana anu geus ceteng heuras asa kulatihan dipake nutu bangsal tea ramo-ramona si Bangbrang teh ngan sakira digerakkan dina gerakan tralinoktrok kana peputihan anak jeng diteruskan kana samungan tak-takna sabot bahma caci ngaran

0: Dongeng Sunda dina carios si Bangbrang Makalangan karya S. Sukandar dihaturkeun ku Bah Damis kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis sumangga urang lajengkeun deui.
1: Anu keur ngudupung teh saurang oge taya anu bisa hudang atuh. Saha anu keur ngudupung teh nyaeta opat jalma jahat teh. Bah Majaji, Bah Lamsijan, Si Tohari jeung Ki Jalut. Pugu atuh kabeh oge

0: Aswatama.
1: Ulanun Eyang Bisma.
0: Dina lebah di.
2: Kecap sabar ku sararea. Sok dipakeng baran ka jelema anu keur bingung. Tapi tetep moa bisa ngajamin eta kecap sabar pikeun ngubaran jelema anu keur bingung lamun eta kasabaran jeung katawakalan teu dipigawe ku sorangan. Sabar kana papasten anu tumiba. Yen kamampuhan manusia teh dibatas. Anu matak dina lebah di peupeujeuh ka anak anu gede anu leutik. Da geuning dorna oge anu keur gering anu sakitu mah patahanana bener. Anu ngahan anu nganung harti urang teh cing bisa apa kan boga hirup. Urang daek olahraga. Urang daek lulumpatan. Sasat pikeun manjangkeun hirup. Ajeung nu hirup teu wawuh de kumaha. Anu matak geraprak gerateangan. Kasenangan dunya keur ngabuahkeun surga di poe akhir. Kasararea ulah amanah.
1: Peupeujeuh we kasadayana oge ka Eyang Bisma. Pangaresya cing tiasa ngadidikna ka putra putu anu bakal sumping. Sababna onda kolot bakal kababawa boh hadena boh gorengna nu jadi anak. Bisi pribados dikeresakeun balik ka alam nirwana alam asal poe panjang nagara tunjung sampurna anu bakula ka alaman ngan kahalangan ku poho. Sabab kamari lain ayeuna.

0: Geli cuing dah lah kuma aing we.
1: Heeh.
0: Lain oi. Ngomong-ngomong ece dunungan di mana?
1: Itu paling di tengah tuh.
0: Dawai lu. Naon? Dunungan tuh kumpul. Ngobrol meureun naon urang perlu ngadengekeun ai gaul jeung menak mah perlu di Bandungan urang teh jelema bodoh. Urang teh jelema eueuh kabisa. Perlu lamun teu ngarti nanyakeun anu bodoh mah perlu alewoh. Macak deukeutan papayung-papayung teh tanyakeun kumaha kumaha kumaha sangkan urang hirup ulah nepi ka poekeun teuing dina mangsa ayeuna.

0: Kesang kasakti ieu budak teh. Oh, aya maju Bapak Semar.
1: Sok aya keneh mah tenaga.
0: Ke heulaanan. Pak, Pak.
2: Hali nyingkah, ya. Nyingkah.
0: Pak. Abi samat, Pak. Nyingkah. Kadudungan kitu ulah wakan nyapurkeun ka dieu, Jang.
1: Sae, Pak. Kabdi.
0: Heeh.
1: Mangga. Saha Andika?
0: Ngaran kaula teh Patih Sang Hyang Jagat Rasa. Urang mana sih? Kaula ti nagara nyatana buana raksa.
1: Saha Raja Andika?
0: Raja kaula kakasihna nyata Sang Hyang Purbawisesa. Uluh. Urang mana teteh? Tepi nodamaki eta teh memang urang ditu.
1: Oh, urang nagara buana rasa.
0: Tepi no. Dina waktu ayeuna menta supaya blak-blakan wae saha anjeunna sabenerna. Mangga. Ku kaula disangemkeun dina waktu ayeuna.
3: Dengar ikutan bapak ya. Enggak dengar ikutan naon cina.
0: Astagi enggak?
3: Abi.
0: Sing.
1: Saksian bapak maneh naon anu dobrokeun ku eta sadia.
0: Tuluy. Sadaya-daya dina sanieu sae kaula bakal taluk ka salira Bapak Semar. Tapi kaula teh menta supaya jawaban anu leuwih tepat ti salira. Aya pertanyaan sabab naon pangna kaula rek nanyakeun teh kaula. Dina sanieu neme pisan menakan jama anu teuas awakna saperti anjeun. Dari kual ieu moal pati-pati anjeun teuas awak lamun teu pinuh ku elmu jemar ku panalar sugih ku pangarti. Hayu kitu rek naroskeun naon nun? Saperkawis kaula bakal taluk ka anjeun tapi menta supaya jawab pertanyaan kaula. Cih. Menta naon? Kahiji naon ari asalna manusa?
3: Kene ku abi jawab, Pak.
0: Hish. Bisa sing?
3: Bisa.
1: Naon si asal manusa?
3: Tarigu jeung sampeu dibebek.
0: Hish. Kuy. Ya.
3: Kanan rada hareun wae si eta mah anu kitu mah comro atuh. Ieu comro mah cenah bubuk beling.
0: Heug heug heug. Nu ditanyakeun teh bieu teh
1: naon
0: asalna manusa? Ari asalna manusa teh tina mani nu ngajadi. Nya disebutna ge manusa mani anu ngajadi nu saasa jeung sabakan. Kitu.
1: Leres.
0: Di mana teteh asalna manusia teh?
1: Nya eta asalna manusia teh
0: di inung jeung ti bapa.
1: Heuh asalna urang teh.
0: Ari inung bapa?
1: Inung bapa teh ti nini aki buyut bawa jangan wareng udeg-udeg ka kae siwur kaitu nama Eyang Adam jeung Eyang Hawa.
0: Ayeuna keur aya di mana ari manusia?
1: Sakur manusia anu hirup.
0: Ya?
1: Sadayana oge aya di alam dunya.
0: Aya?
1: Aya di alam dunya.
3: Dieu di alam dunya alam sabab-sabab.
0: Tangkena de ka mana?
1: Tangke teh bakal ngaliwatan heula paeh.
0: Tangke teh dibalikeun atawa napi balik?
1: Dibalikeun.
0: Ku
1: kersana nu maha kawasa.
0: Ka mana dibalikeun teh?
1: Eta mah kumaha kanyaho urang.
0: Lamun urang teu apa kana pangbalikan yakin urang teh bakal kabawa ka tempat siluman. Nah kudu ka mana atuh mulang teh?
1: Nya eta ayeuna mah urang ngudag we kecap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
0: Asa ti Allah mulang ka Allah. Si horeng urang teh asa ti Allah mulang oge ka Allahna.